Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba. Zavoliš me najgoru,
1: dobit ćeš me najbolju. Ja sam Marija Šerifović, a vi slušate Radio Studio D.
2: Bilo kuda, Radio Studio D, svuda.
3: Slušajte.

0: Samo hitovi za savršen dan.
1: Birana i kvalitetna muzika.
0: Vaš radio Studio D.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

akcije. Ovaj miks poklanja vam Telefunke, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: agresivno političko oglašavanje.
1: Domovina se gradi djelima. Spavači i lopovi nam kradu budućnost. Ja sam Admir Čavalić, najaktivniji zastupnik u federalnom parlamentu i garantujem rezultate.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

za savršen dan. Radio za sve generacije. Ostanite s nama i uživajte u muzici koja vas pokreće. Vaš Radio Studio D.

0: vesti radija Studio D.
1: Univerzitetski klinički centar Tuzla nabavlja 6 novih RTG aparata, 2 stacionarna i 4 mobilna. Vrijednost nabavke je oko 3,3 miliona konvertibilnih maraka. Nova oprema zamijenit će postojeće uređaje, a prema najavama omogućit će i bržu i precizniju dijagnostiku uz manju dozu zračenja. Nabavka je dio procesa digitalizacije radiološke dijagnostike UKC u Tuzla. Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisalo je javni poziv za projekte razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno je predviđeno 375.000 maraka. Od tog iznosa 225.000 namijenjeno je za sufinansiranje uspostave novih aviolinija. Cilj je otvaranje novih turističkih tržišta, povećanje broja dolaska stranih turista i bolja međunarodna povezanost. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku. Utakmica će biti posebna jer se od reprezentacije oprašta kapiten Edin Džeko. Za oproštaj je pripremljen poseban program, a navijači su pozvani da dođu u džekinim dresovima sa brojem 11. Biće dodijeljena i posebna priznanja, najavljena i humanitarna akcija. Džeko je rekorder reprezentacije Bosne i Hercegovine po broju nastupa i golova. Za nacionalni tim odigrao je 151 utakmicu i postigao 73 gola.

0: najvećih poteškoća u saobraćaju zbog vremenskih uslova. Na brojnim dionicama aktuelni su radovi, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Vozačima se savjetuju i oprez i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.
1: Ovaj miks poklanja vam Garden Center.

0: situacije.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Domovina se gradi dijelima. Spavači i lopovi nam kradu budućnost. Ja sam Admi Čavalić, najaktivniji zastupnik u federalnom parlamentu i garantujem rezultate.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Radija Studio D.
1: Univerzitetski klinički centar Tuzla nabavlja 6 novih RTG aparata, 2 stacionarna i 4 mobilna. Vrijednost nabavke je oko 3,3 miliona konvertibilnih maraka. Nova oprema zamijenit će postojeće uređaje, a prema najavama omogućit će i bržu i precizniju dijagnostiku uz manju dozu zračenja. Nabavka je dio procesa digitalizacije radiološke dijagnostike u UKC-u Tuzla. Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisalo je javni poziv za projekte razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno je predviđeno 375 hiljada maraka. Od tog iznosa 225 hiljada namijenjeno je za sufinansiranje uspostave novih aviolinija. Cilj je otvaranje novih turističkih tržišta, povećanje broja dolaska stranih turista i bolja međunarodna povezanost. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku. Utakmica će biti posebna jer se od reprezentacije oprašta kapiten Edin Džeko. Za oproštaj je pripremljen poseban program, a navijači su pozvani da dođu u džekinim dresovima sa brojem 11. Biće dodijeljena i posebna priznanja, najavljena i humanitarna akcija. Džeko je rekorder reprezentacije Bosne i Hercegovine po broju nastupa i golova. Za nacionalni tim odigrao je 151 utakmicu i postigao 73 gola.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Domovina se gradi dijelima. Spavači i lopovi nam kradu budućnost. Ja sam Admir Čavalić, najaktivniji zastupnik u federalnom parlamentu i garantujem rezultate.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Domovina se gradi dijelima. Spavači i lopovi nam kradu budućnost. Ja sam Admir Čavalić, najaktivniji zastupnik u federalnom parlamentu i garantujem rezultate.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Vijesti radija Studio D.
1: Univerzitetski klinički centar Tuzla nabavlja 6 novih RTG aparata, 2 stacionarna i 4 mobilna. Vrijednost nabavke je oko 3,3 miliona konvertibilnih maraka. Nova oprema zamijenit će postojeće uređaje, a prema najavama omogućit će i bržu i precizniju dijagnostiku uz manju dozu zračenja. Nabavka je dio procesa digitalizacije radiološke dijagnostike u UKC-u Tuzla. Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisalo je javni poziv za projekte razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno je predviđeno 375 hiljada maraka. Od tog iznosa 225 hiljada namijenjeno je za sufinansiranje uspostave novih aviolinija. Cilj je otvaranje novih turističkih tržišta, povećanje broja dolaska stranih turista i bolja međunarodna povezanost. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku. Utakmica će biti posebna jer se od reprezentacije oprašta kapiten Edin Džeko. Za oproštaj je pripremljen poseban program, a navijači su pozvani da dođu u džekinim dresovima sa brojem 11. Biće dodijeljena i posebna priznanja, najavljena i humanitarna akcija. Džeko je rekorder reprezentacije Bosne i Hercegovine po broju nastupa i golova. Za nacionalni tim odigrao je 151 utakmicu i postigao 73 gola.
0: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betole i Kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betole, igraš za dobro.

0: sponsor emisije PGL Lukavac.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

Kapljice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Dvorbil, ČHS Srebrenik.